0: Radio 7. Twoje number one. Where we go
1: from here? Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
2: I hear you, man.